Fra Berg Motors vit helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.950 kroner, så kom en av gulven til Berg Motors og opplev nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.